0: Jeg
1: tror vi har fått ren forståelse.
0: Ja, og i dag det det fine været.
1: Og glasset mitt var overfylt.
0: Ja, det var fylt over, det rant over.
1: Ja.
0: Men jeg håper ikke alle ute for det om det så fint vær.
1: Ja, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: Men det gjelder også et medlemskontingent på Viking Redningsselskap i ett år i 1975.
0: Ja, da var det en som kan, en eller en.
1: Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Aud Medals Dillussen.
1: Hei der.
2: Hei der igjen.
1: Ja.
2: Det var den der prisen. Det var ikke godt å, å gi til det i grunn. Men jeg sier 85.
1: 85, sier du, ja.
2: Og Stein sier 65.
1: Stein Dillussen. 65, sier han.
2: Ja. Mm. Ja. Det mye bra å gjøre det sånn. Det
1: ja,
2: ikke
1: mer.
2: Ja.
1: Det godt at noen ja. Starter opp.
2: Ja da.
1: Det det.
2: Så må jeg bare hilse så mye til dere, dere tre på radioen, og helst til alle kjente.
1: Ja.
2: At de må ha en fin dag, for i dag ser det ut som at vi fint.
0: Ja, det gjør det. Ja.
2: Ja.
1: Det er jo bra. Fint det, ja. Takk for at du ringte.
2: Ja, ha det.
1: Ha det godt. Ja. Begge linjerne ja. Ledig, det bare til å ringe 383-43190.
0: Ja.
1: Hvis du kunne være med og tippe på prisen, og så vinner den flotte paraplyen.
0: Ja. Men da var det stille.
1: Ja, men kanskje vi måtte tenke så får vi bare litt musikk.
0: Ja.

0: Dette hadde vi en telefon. Hallo.
1: Hallo, Olav, hva er det? Nå er du utsatt.
0: Ja.
1: Hei.
0: Hei.
1: Jeg er alle tre.
0: Ja, alle tre.
1: Ja, vel. Ja. Det ble tidlig på all i dag med regninger her.
0: Ja, det var veldig.
2: Ja, det er bra.
1: Ja, det gjorde det da.
2: Ja.
1: Vi er jo litt spent på dette da, men...
2: Ja.
1: Men nå går det jo rett inn i den forsikringen, så jeg vet jo ingenting, men...
2: Nei.
1: Nei, jeg tror jeg tipper 98.
2: 98 tipper du?
1: Og Johan, hun sier 78,50.
2: 78,50, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så får vi bare...
2: Ja. Bare høyre kan ja, det bli, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja da. Ja.
1: Og så må jeg hilse noen.
2: Det må du.
1: Jeg må hilse til

0: Ja.
1: Ja, da lå det et par telefoner. God formiddag.
2: Hallo, det er Kåre Kjellsvik.
1: Det var Kåre, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, jeg tipper på 175 kroner.
1: 175 tipper du, ja.
2: Ja, ja. Og så vil jeg hilse til Røy.
1: Ja.
2: Og Judith og Jan Kvelland og Ragnhild Dahl.
1: Ja.
2: Og dere masse, dere to på radio.
1: Tusen takk.
2: Og så Tone og Stia nedre jo.
1: Ja.
2: Og så resten av alle radiolytter.
1: Ja, det er så flott, ja. Kåre.
2: Så, det er fin musikk, dere. Du hadde jo, siste gang du spilte vel bare Heidi Haugen, det var jo sånn noe jubel.
1: Ja, ja.
2: Jubel og sånn.
1: Ja, det.
2: Jo, jeg har jo mange fine hører.
1: Ja, det er just det hun har.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er Jostein som styrer musikken, og det er så flott, ja.
2: Det er greit, ja. Du bare har god sending videre.
1: Takk for du ringte, ja.
2: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Ja, hei Reidun.
3: Ja. Hei, jeg tipper 95 kroner.
0: Du tipper 95,
1: 95,
0: ja.
1: 95 kroner, ja.
3: Og Arvid 120.
1: Ja. Arvid 120,
0: ja.
3: Og Annelise Evensen 105.
1: Annelise Evensen 105.
3: Ja.
1: Ja. Det er så flott.
3: Ja, da jeg setter dere på radioen, er det særlig kjent.
1: Tusen takk.
3: Ja.
1: Fint.
3: Ha det godt.
1: Ha det. Vi skal gjerne gjenta hvor vi har.
0: Ja.
1: Det er altså et medlemskontingent på Viking Redningsselskap for ett år i 1975.
0: Ja. Hva kostet det?
1: Hva telefonnummer?
0: 383-431-90.
1: Ja.
0: Har du hørt at min kone har fått enegget tvillinger?
1: Nei.
0: Hun jobber som sekretær og er vant til å ta ekstra kopier av alt. Derfor ble det tvillinger. Ja.
1: Kjekk samtale. Kan jeg kokevaske denne olgensen? Ja, men bare i kaldt vann.
0: Ja.
1: Der er vist en
0: der
1: telefon
0: er en på vei inn. På vei.
1: Hallo.
4: Hallo, ja.
1: Hei.
4: Hei, det var Røy Kjellesvik.
1: Det var Røy, ja.
4: Ja, jeg må gitte deg over til bedre,
1: Arne. Ja, det må du, vet du.
4: Ja, du må få med den lille papyrne under, først jeg skal hente den store.
0: Ja, så
1: hadde du bare...
4: Ja, jeg var borte flere ganger, men jeg tenker litt uheldig for det, at når jeg er borte skal handle der, så jeg kommer forbi oss, eller ikke noen biler.
0: Nei,
1: det er helt...
4: Vi prøver igjen om ikke så lenge.
1: Ja, gjør det.
4: Men du, den prisen der, når jeg tipper 149, sier jeg.
1: 149.
4: Ja, det er sikkert litt høyt, men vi begynner der.
1: Selv. Ja. Ja. Du vet det ikke, vet du.
4: Nei, det er ikke
1: hva
4: det er da.
1: Nei.
4: Det går ikke an å google seg til
0: sånne.
1: Nei, vi prøvde det først.
0: Det gikk ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det.
4: Jeg har jo prøvd 3-4 ganger, men det tar ikke. Det går ikke an.
1: Du kan ikke ha sånn pris at du kan google.
4: Nei, det er klart det. Dere lurer det.
1: Ja, vi må være litt lure, må vi være.
4: Ja, vildt.
1: Ja.
4: Men helst hilser til Kåre Kjellesvik, vi sitter og drikker kaffe, og så hilser jeg veldig mye til dere, det er kjempegod sending, og fin musikk som vi spiller.
1: Ja.
4: Og jeg hilser til alle radiolytterne, og Judith Kvelland, og Tone Nerio, og ja, hele siden av midten.
1: Ja, det er så flott.
4: Ja. Så før vi hører hva det blir, og så ha en god dag videre.
1: I like måte, ha det godt.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei, ja.
5: Hei, det er Geir Løtland.
0: Ja. Hei, ja.
5: Hei, det var denne her kontingenten.
1: Ja.
5: Ja, jeg tror jeg sier 125.
1: 125, ja.
0: Ja. Så greit.
1: Det er notert.
0: Ja.
5: Bare høre hva det blir.
1: Det må du, vet du.
5: Ja, så må dere bare ha det fint der oppe i god vær i dag.
1: Ja, takk i like måte, ja.
5: Ja, ha det fint.
0: Hallo.
6: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
0: Ja.
6: Hei.
0: Hei.
6: Du, jeg skulle bare tippe prisen på den der vikingredningstjeneste. Var det ikke 1975?
0: Jo.
6: Jeg tippet 150 kroner. For det var jo for et helt år.
0: Ja, det var det.
6: Ja,
0: det var det.
6: Ja, jeg tippet 150 kroner.
0: Ja, det er så greit at...
6: La meg hilse så mye til Ingrid Aslaug i studio.
1: Tusen takk.
6: Og så må jeg hilse til Jostein.
0: Ja.
6: Og så Øyvind Løvås. Og Laila Laudal. Og Grete og René Visser i Mandal. Ja. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk i like måte. Takk for du ringde.
6: Takk for deg.
0: Ja.
6: Vær så god. Ja, ha det godt.
1: Hallo.
7: Åja, hallo. Hei, det Gerd Kåfjord her.
1: Ja.
7: Hei, jeg vil bare være med og tippe på dette her.
1: Ja, så klart.
7: Ja, jeg tror jeg sier 150 kroner.
1: Du sier 150, ja.
7: Ja.
1: Mm-hmm. Det er greit.
7: Men det er så greit. Men da må dere bare ha en fin dag videre, begge to.
0: Takk, i like måte, ja.
1: I like måte, ja.
7: Ja, ha det.
1: Ha det. Ja,
0: var det stille?
1: Begge linjer er ledig, men så som du har nå på lag.
0: Svend samtale igjen.
1: Ja.
0: Forrige uke var det strømbrudd, og jeg satt fast i heisen i 3 timer. Det er ikke noe sånn. Jeg sto i rulletrappet i 4 timer.
1: Oi.
0: De
1: to arabiske oljesjekene satt på et luksusrestaurant i London. Den ene sa, nei, ikke tull nå, du betalte de 2 Rolls-Royce'ene i morges, så nå tar jeg middagsregningen.
0: Ja, ja. Det var jo rettferdig.
1: Ja, det var jo rettferdig.
0: Men da har vi en her. Hallo.
8: Hallo, det er Magnus Tusen.
0: Ja, hva tror Magnus?
8: Ja, jeg tipper 135.
0: 135, ja.
8: Ja. Og så hilset til dere.
0: Tusen takk. I like måte. Takk for du ringte. Ja. Ha det.
1: Skal vi ha noe musikk?
0: Ja, jeg tror det.

0: da var det et par telefoner. Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hei der.
1: Hei der. Det er Øyvind Løvås.
0: Det er Øyvind Løvås, ja. Hva tror han det koster?
1: Ja, jeg har ikke følt, var det en kontingent?
0: Ja, medlemskontingent for Viking Redningsselskap for ett år i 1975.
1: Jeg tipper 150 spesidaler.
0: 150 spesidaler, ja, det er notert.
1: Ja, det er 150 kroner.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ikke greie på dette her, men jeg tipper det 150 kroner, så ja. For å hilse til dere i radioen og Leila og Toril og Øyvind og Else og alle sammen. Jeg tar alle kjent og ukjent i dag.
0: Ja.
1: Og ja, da var det greit, ikke det?
0: Ja, det er veldig greit, det høres flott ut det.
1: Så hilser jeg ut til Kutta og Løvmann.
0: Ja, ja.
2: Da blir de glade.
0: Da blir de glade.
2: Ja, du kan se
0: på... Jeg ser det på boken.
2: Ja, hun leser jeg.
1: De ja, nikker, du kan se
2: det. De nikker på boken. Ja.
1: Ja. Ja vel, med denne greien.
2: Ja.
0: Flott, Øyvind.
1: Da sier jeg takk for i dag.
0: Ja, ja. Greit det.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Hallo.
3: Oh ja, hallo, det var Øyvind Nikolaisen.
0: Det var en Øyvind til, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Jeg sier 199.
0: 199, sier du.
3: Ja.
0: Og Else?
3: Og Else, hun sier 178.
0: 178. Ja. Det er så greit.
2: Ja. Hvor mye vann har du i dag?
3: Nei, der var det ikke mye. Der var det 4 millimeter.
2: Det er jo midt rundt over.
3: Åh.
0: Oh. Midt over. Men det, nå hadde ikke jeg ifra klokka 12 i går. Det var ifra, jeg tømte det jo på søndagskveld. Mandagskveld.
3: I går hadde jeg 16.
0: Ja.
2: Det var helt, tømte det midt på dagen, eller på formiddagen i går. Ja. Og i dag var det rundt over. Det var noen enorme bøyer.
0: Ja, det regnet noen himmelen i går.
2: Så det var ja. helt fullt.
3: Akkurat.
2: Ja, så i dag er vi sleie dere.
3: Ja. Lokale bøyer.
2: Ja, ja, ja, det er nok det. Ja. Mm.
0: Ja.
3: Men det er så greit. Altså. Må dere ha en fortsatt god sending, og så må jeg jo takke for hilsen fra Arnold.
0: Ja.
3: Og så hilser Jorden Løs selvfølgelig.
0: Ja.
3: Og ellers, når jeg prater så lenge, så sier jeg bare alle kjente.
2: Ja.
3: Ha en fin dag.
2: Takk i like måte, ja.
3: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo.
4: Hallo, det var Judith Kvelland.
2: Hei Judith, ja.
4: Ah, ja.
2: Hva tror
4: du? Jeg tror rett og slett 201 kroner.
0: 201?
4: Ja.
0: Ja.
4: Og Jon, han tror 198.
2: 198?
0: Ja.
2: Dere
0: ja.
2: Var nok så nemme.
4: Ja, da.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Ja, men det er greit. Du, jeg har jo visst overfengt sånn en vannmåler. Jeg fikk han til jul,
2: ja.
4: Og han er oppskrudd ute på rekka.
2: Ja.
4: Og så har jeg en forferdelig stor skjerm inne på bordet. Jeg skjønner ingenting av det.
2: Skjerm?
4: En stor skjerm så det viser hvor...
0: Dette er jo så flott i deg, ja, du har.
4: Ja, det er så avansert at jeg ikke har peiling på.
2: Det er som sånn satellittgreier.
4: Ja, det er noe liknende det.
2: Ja.
4: Og den som stender ude, det er det sånn en som sviver rundt hele tiden, en propeller.
0: Nei, er du sikker på det vannmåler?
4: Ja, jeg er ikke det, men det er noe liknende. For det er en beholder også som er vann oppi.
2: Ja,
0: vel.
4: Ja. Og det skal komme inn her på skjermen, hvor mye det er, men jeg vet aldri hvor jeg skal
2: her.
0: Stå.
2: Du må få opp... Hvor kom jeg fra? Har du fått? Har du kjøpt dette her?
4: Jeg fikk det til jul.
2: Du må spørre deg som...
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, ja, men ja. Det er alt for avansert.
0: Ja. Alt for avansert, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er greit. Vi må ha det, ikke?
2: Ja, må det.
4: Ja, vi må det.
2: Ja.
4: Ja, vel, men det er greit. Jeg hilser opp til Kjellesvig til Kåre Røy, og så hilser jeg til dere,
2: takk.
4: Og så til hun er viktig, så på bordet.
2: Ja.
4: Og så til Edith og Jonny på Vigeland, og Malvin Møy. Han vet aldri om jeg er hjemme midt på dagen. Han sier på på kafé.
2: Ja, han er sikkert ja. Det.
4: Ja, det er fredagen han er.
2: Åh, ja.
4: Ja. Men ellers så hilser jeg til alle kjente da. Jeg kommer ikke på flere. Nei, men den er god. Da må dere ha en fin dag.
2: I like måte.
4: Nå holder det opp.
2: Ja, det var sol ja. Her. Ja.
4: Mm. Ja, det var sol, men nå er det over.
2: Oi.
4: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi må gjerne gjenta å komme her hvis ja. Noen er just rundt på radioen. Mm. Det er altså et medlemskontingent i Viking Redningsselskap for ett år i 1975.
2: Ja.
0: Og telefonnummer 383-43190.
2: Og så kan de vinne en paraply.
0: En fin. Paraply.
2: Veldig grei å ha i veska.
0: Ja, en grei størrelse.
2: Ja, det er ikke, ja.
0: Det er ikke sånn ja. Du må, ja.
2: Nei. Det var han som sa til kellneren, den biffen nekter å ete. Få tak i hovmesteren, ingen vits, han vil ikke heller ha han.
0: Nei.
2: Men det er stille på linje.
0: Stille. Han var i Bergen og spurte en kar, regner det ofte her i Bergen? Bare to ganger i året, bare to. Ja, fra august til mars og fra april til juli.
2: Ja.
0: Vi får litt musikk. Ja. Eller kommer der vist en telefon, så da ble det ikke musikk.
2: Nei, det er greit de ringer.
0: Det er veldig greit.
2: Det er derfor vi sitter her.
0: Ja. Hallo.
5: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Hei.
5: Hei. Jeg sier 85 kroner.
0: 85, ja.
5: Det er jo mange år siden.
2: Ja, det er 51 år siden.
5: Ja,
2: nei,
5: nei.
0: Ja.
5: Men det er greit, jeg sier 85.
0: Ja.
5: Det er greit, må ha en fin dag.
0: I like måte, og takk for at du ringte.
5: Ha det,
0: ha det. Nå får vi musikk.

0: Nei. Men ja, veldig fin. Det var hun som sa til mannen sin, hvor kan jeg gjøre med sjokoladen for barna innen jeg får gjester til lørdag? Skriv spinat på pakken og legg den i kjøleskapet. Og da kommer på Tommy når han var liten, han var jo så glad i kagemennene,
1: ja.
0: Så hadde jeg en stor boks med kagemennene i boden, så han skrev, han kunne ikke skrive dette, så dette er kjøtt. Kjøtt. Jeg tror jeg er enda den voksen. Det er kjøtt.
1: Oi, doktor, jeg ser dumpet. Ok, sett deg i sofaen. Hvilken av dem? Oi.
0: Ja.
1: Hørt på sykehuset. Hansen, vil du ha noe å sove på? Ja, jeg ville være glad om jeg fikk beholde madrassen.
0: Ja. Jeg tror folk har gått ut.
1: Jeg tror kanskje det. Men altså, dere skal tippe på et medlemskontingent i Viking Redningsselskap for ett år i 1975.
0: Ja.
1: Telefonnummer er 383-43190.
0: Ja.
1: Det er bare å ringe.
0: Ja.
1: Vi skal mye hilse.
0: Men jeg skal lese først litt.
1: Ja.
0: Min kone bryter meg alltid av midt i en setning. Midt i en setning, du skal prise deg lykkelig, for så langt kommer aldri jeg.
1: Nei.
0: Jeg skal vi sende helsing.
1: Ja. Vi får begynne i Lyngdal. Nanna Asbjørn.
0: Ja.
1: Vigdis, Benke Tønnesen, Jorunn Arnold, Olga, Spangereg og Roy Gabrielsen, Jorunn Arnold, Elsa Øyvind, Øyvind Løvås,
0: også
1: Henny og Edvard,
0: Henny og så Dagny
1: og Gittor og Otto,
0: og så helse til Heinz,
1: ja,
0: og så helse mitt til, jeg vet ikke om det er flere som, det er jo ikke noe som hører på,
1: okay? Det er vist ikke det, men nå hører vi i hvert fall telefon.
0: Ja. Hallo?
2: Ja, hallo, ja. Det er Edith Karin Jakobsen.
0: Hei.
2: Hei. Jeg vil gjerne svare på det som dere har der.
0: Ja.
2: Tipper 95.
0: 95, ja.
2: Og så vil jeg hilse til mye der på radioen.
0: Takk.
2: Det er en fin dag.
0: I like måte.
2: Tusen takk. Og så vil jeg hilse til Judith, John og Maja og Perla og madammen. Og hilse og ønske de også en god dag i dag,
1: ja.
2: Alle sammen.
1: Ja, det må de jo ha.
2: Ja, det er så ukjent, så jeg har fått med hele røkla.
0: Ja.
2: Alle sammen.
1: Ja. Ja. Fint,
2: ja.
1: Det.
2: Ha det.
1: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Hildur.
1: Hei, Hildur.
3: Hei, hei. Det var 125.
1: 125, sier Hildur.
0: Ja.
3: Ja.
1: Det er så greit at...
3: Ja, og da ønsker dere en god dag, alle, både dere og alle som hører.
0: Takk i like måte, ja. Takk for du ringte, ja.
1: Det må du også ha, ja. En fin dag, ja.
0: Ja, en fin dag, ja.
3: Ha det.
1: Jeg kan gjerne ta litt program videre utover. Når vi gjenger av her ifra, det er det onsdag...
0: Ja, da er det vel Birger. Nei, Birger. Torri.
1: Etter kvitt så er det oppslagstavla 12.02, og min musikk med Torri, ja. 13.05.
0: Reprise.
1: Reprise. Og klokka 19.05, så dette er mitt liv med det reprise. Og så kommer dette her fra Øster historielagmøte. Det Birger vi jo da hadde, ja. Opptak. Mm. Det kommer 20.05. Og i morgen klokka 8.02 så er det kaffekoppen med Morgali Lene, 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal andakt, 10.30 over en åpen bibel, og så er det Nilses kafé med Stein Helge, 11.05, og 20.20 i morgen kveld så er det bingo, og bingotoppen er på 100.000 og et, ja. Lykketall. Og fredag så er det jo 8.02 kaffekoppen med Morgali Lene, 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal radio, 10.30 over en åpen bibel, 11.05, lister til 20.30 med Maja. Og kveldssendinga på fredag klokka 21, det Anne-Marit og Bjarne. Og så det lørdag er det også oppslagstavla 9.02. Og 10.05 så kommer også reprise det der fra Øster Historielag. Og 21 på lørdag så er det Bort i natta med Lise Ek og Jan Einar. Så det er noe hele uka, ja. Så bare hør på radioen.
0: Mm. Men lille Ole, han kom hjem og så spurte mora hva han gjør på skolen i dag. Jeg svarte på et spørsmål, og det var det eneste jeg kunne svare på. Og hva var det? Læreren spurte hvem som hadde knust vinduet i gymsalen. Det var vel han.
1: Det var vel han.
0: Ja.
1: Skal vi bare få noe mer musikk?

0: Ja, hallo.
1: Hallo, das war da auch noch der. Das brauchst du mal verloren. Aber das war von Zeitung, da kommen wir rein, da war kommen.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Da war, hier war da, ich glaube, war da 42 Millimeter.
0: Ja, ich da.
1: Und da ging es vor, vom Mann, da war da Schuhe.
0: Ja.
1: Und so, ich sage, da war ca. 15 da.
0: Ja,
1: merke.
2: Ja.
1: Wir helfen. Ja. Okay,
2: sonst kann ich dir
1: verstören. Nein,
0: wir helfen.
2: Hilfst
0: du
2: gleich auch noch.
1: Okay.
0: Ja,
2: bitte. Hallo.
3: Hallo. Hallo, der. Der Herr Rager, Harry Flottdorf.
2: Ja. Hey, der.
3: Ja. Und du war der Herr Bellemskappe.
2: Ja.
3: Er ist bei 150. Ja, 155.
2: 155.
3: Ja, og vi er så tippet 128.
2: Det samme etternavn.
3: Ja, helt riktig, helt riktig.
2: Det ja. Er så greit.
3: Jeg kunne tippe du.
2: Nei, meg!
0: Du er ikke meg luring, dette her.
2: Du er litt luring, ja. Er du?
3: Oh, yes. Så du vil ikke si det?
2: Jeg vil ikke si det, Tim. Men det Dahl, det kunne jeg jo ha sagt.
0: Ja, for du hadde trodd.
2: Ja, du er luring, er du?
3: Jeg kan si at du ikke spiller fin musikk.
2: Ja, ikke vel? Det Jostein som har så fin musikk.
3: Ja, han flink med de platene.
0: Ja, han veldig flink.
3: Ja. Ja, vel, da får jeg bare helse til Dykko, fordi jeg går på radioen.
2: Takk for det, ja.
3: Og så må jeg helse til Jostein for den fine musikken.
0: Ja, da, han god med musikk.
3: Og takk. Ja, og så til hele det andre kjente.
2: Ja.
0: Nei, vi hadde ikke greit å gå uten han. Vi er glad for med han.
2: Ja. Og så dere innringer, ja. Det er det viktigste.
3: Ja, riktig. Ja, det sant det.
0: Vi har vært litt trege i dag.
3: Ja, jeg har også nettet de var trege, for hele stedet vil ha kø.
0: Ja, da gjør det.
2: Ja, ja. Men vi får ta det som de kommer.
3: Helt riktig, helt riktig. Ja, så du vil ikke si hvor du tipper.
2: Du mener jeg vil ikke tippe.
0: Du kan bare si det til han.
2: Jeg kan si det til deg, det er ingen andre som hører det.
0: Ja, ja.
3: Ja, det er fint. Ok, ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ha det, ja.
2: Grei melding på Facebook. Vi vil fremføre vår oppriktige takk til de 45 ungdommene som deltok i vår sønns børsdag. En spesiell takk til de 43 som gikk tidlig.
0: Ja, han som spurte, gjorde det vondt hos tannlegen? Nei, ikke før jeg fikk regninger.
2: Nei.
0: Da gjorde det vondt.
2: Men det er noen 8 minutter igjen. Det, altså, dere skal tippe om medlemskontingent på Viking Redningsselskap i ett år.
0: Ja.
2: Hva tror dere det koster i 1975?
0: Mm-hmm.
2: Telefonnummeret er fremdeles 383-43190.
0: Og så vender dere en par opp. De som kommer nærmest, det som er.
2: Ja, det gjør de. Ja. Så, men paraply, det er viktig, men det er en grei størrelse for
0: veldig,
2: man har i vesker.
0: Veldig grei.
2: Ja. Og jeg har jo alltid paraply i vesker, men jeg da lager den igjen hjemme.
0: Jeg gjorde jo det.
2: Så vet jeg ikke, jeg tror ikke det blir regn i dag.
0: Nei, jeg håper det skulle ikke bli regn.
2: Nei, det skulle ikke det. Men vi vet jo aldri.
0: Neida.
2: Det skifter så fort.
0: Nå ser det på vann. Noen har fått mest ikke vann i mål, og jeg har fått det full.
2: Vet du, jeg har ikke mål sånn nøyaktig. Jeg har ikke sånn... Øyvind har sett den ut klokka 12.
0: Ja.
2: Og så til neste dag.
0: Ja.
2: Men det er ikke sånn jeg har gjort det.
0: Det er ikke sånn.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men skal vi bare få noe mer musikk da?
0: Ja.

0: Ja, jeg kan ta en her. Svensken kom til legen og klaget over ryggsmerter. Etter en rask undersøkelse kunne legen konstatere at buksescenen hadde vridt seg.
1: Ja, det ikke godt.
0: Han kom hjem og sa til kona, «Jeg har fått en bedre stilling på kontoret.» «Så flott! Ja, for i dag hadde vi besøk av fysioterapeut, og hun stillet stolen inn i riktig retning.» Så da hadde jeg fått høyere stilling.
1: Så var det læreren som sa til lille Marit, «Hvorfor var du ikke på skolen i går? Jeg hadde vondt i et tann.» Jeg er jo bedre i dag. Vet ikke, for den ble igjen hos tannlegen.
0: Nei, men jeg vet ikke om hun bare setter stopp.
1: Ja, for nå var Bale så dødt.
0: Ja, det gjorde det. Det er 3 minutter igjen.
1: Ja.
0: Så vi avslører vinner. Ja.
1: Og det er mest som vanlig. Det er jeg som følger slekt.
0: Det var jeg som ville hente en par ply, så jeg ikke mer kunne hente en til.
1: Ja, da kan jeg jo det.
0: Han kan jo det.
1: Ikke han fer han ikke.
0: Nei, men medlemskapet i Viken Redningsselskap for et år, det koster 175 kroner. Og det var det Kåre Kjellesvik, han traff på spikeren. Ja. Så da kan Kåre og Roy hente hver sin paraply.
1: Ja. Kan de? Ja.
0: Det er ikke så mye. Så gratulerer vi til deg, Kåre.
1: Ja.
0: Så da vil vi i hvert fall takke til deg som ringte inn, og takke til Jostein for fin musikk.
1: Veldig fin musikk. Takk for.
0: Ja. Så vil Ingrid Heiler si takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug Aldene. Og så må dere ha en fin dag.
0: Ja.
1: De sier sola gjeng og kjem.
0: Ja, så vi får ut og se.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Det er slutten på livet, sa Guy Mitchell, hvis det skulle slutte å telle på alle de gangene jeg har hatt kjærlighetssorg. Så en sang jeg tror ikke jeg har spilt han før. Den heter enkelt og godt Three Bells, og det er en gruppe som heter The Browns som skal synge den for dere.

sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Ikke glem å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Ok? Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

Nesdils og den gjengen til besta med sangen Matfest og Søvershow med Stone Stenvik. Så her kommer Stone Stenvik med Matfest og Søvershow, og det jo Søvershow allerede på lørdag. Så det passer jo fint.

Ja. Då vet dere, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vansen med sangen «Hva visste jeg?» med Tobias Sten. Så her kommer Tobias Sten med «Hva visste jeg?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen, til Karen og Sverre. Da har jeg funnet frem sangen Just Like You med Michael Bublé. Så her kommer Michael Bublé med Just Like You.